0: 清水大佐、重厚するのは君の色ではない。この点では論旨に及ばない。駅は中継だ。しかしこの点でも世界一ではない。もう余計なこと、不得なことはよしなさい。
1: 将軍は私より優れた銃の使い手に会ったことは終わりで。
0: この部屋には一人しかいない。
2: わ、
1: 将軍の装填速度にはこの清水も敬服いたしますが、それと精度とは関係ございません。
0: 水が添えろ。どちらが早いかな。1、2、

0: 关东军的绝密计划破产了，病毒没有扩散到任何一个地方。吕良彪用烈火销毁了病毒，也销毁了他自己。我对他的恨随着那声爆炸，那冲天的火光消散了。我想至少在那一刻，我的亲人们应该可以原谅他了。
1: 恥の上塗りをしよって抵抗能力を失った者に車から脅されてたぞ。
2: はい、彼はすでに片腕の自由がなくなっておりました。それでまさか
1: 思わなかったか。ただ軍員に入って以来30年で一番心を縛えてはある。